0: 제 지구도 덴바다 크기도 고치도 덴어 치거든다 갑자기 그 왜 그 단어 쓰는 거 전화 왔다 뭐지 근데 잔츠나들이 갑자기 그 다 이제 나즐링기지니 다 루시 나서 거 같았던 뭐 시기와 그 침습을 하던 거 그도 침부시 아 다 그 소징과 그 침습티는 나 니노가 지 다 양트가 마인바가 다 뭐 니스탄 나서 거 과제 데고 갑텔라 치거든다 마음 마초께라도 주와 그 다 잠실라 나서 거 티니다 그 점수나 주고 되나 자크고 그 리랑나서 가도 됐음 너무 또 전부 신경도 다 치게 되나 다 루신 그렇게 와 그냥 지지리 다 저지 타우나 다 저지가 그랬더니 갑자기 이렇게 차트르기 지니다 치게 되나 혼칠 다 넣고 자크 타우나 치츠고 또 그 하정 치네 치츠고 또 그 치주 맞아 점수고 폐진데 나와 그 다 그런 거 됐어 다 또 담지고 치게 되나 그렇게 갑자기 다 마치로 그 소름 딱 치게 다리니다 치게 되나 뭐 담지고 다 그렇게 정말 그 땅에 그 삼도 장주자 아 야나 그 단녀고 그 마치 아랑릭 또 있는 거 그 상도 폐지 조리 또 총리 되는 찬글라스파 다다리 아 드니 점속던 게 다 흔적이나 그 다치서 그 지그 링턴 매너가 똑성지 그급지 아 드니 라는 그 상도 텔라프티니 사토치 데이터 치는 무슨 거 자꾸 침부라다 아 그 자침부와 그 비교 소문하고 그 대전 대진도 치거든요다 정문도 치거든요. 그게 와그 티나 그게 저측 삼치라 독소전이 와그 그 돈이 땅 먼트는 또 무슨 저라 레타 또 치거든요. 셔티기 또 무슨 바 말고 와그 돈 있어 치거든요. 좀바 보거랑 그 초하고 냥냥다 아 양나 런기 와그 삼도 심무 땅노 티가 마직 땅이다 점수권 있을라스과 점마 접진 양나 때라다 치거든 그 대치나 천토노 그렇게 다와라스 과테니 그게 비오스그라 니 참마기 디나네다 삼눅사르와라 아 그게 다치 다와사르와토 그 아니리는 게 니 참마다 그 니르투 쳔부 테트 뜨무스키 쳔다너리 다 터치 그리나다 그게 속거도 다르 좀르다 리스 자트르 위크 쳔누가 다운 쏜는데 그 캐치즈가 캐친즈리
1: 레제 다 멍니 워크 쏨르케 당찬 데티르오나 아다 머르 잔당 야쿠 잔가 쏨르 삼시조 드바이 도모이나 지금 안데 만다 사라 랑기 캐치 멍슬바티 강나우크상
0: 올레 다트시 그 다 쏨르 심지기나 주고 야나 그 숨 잔지기나 주고 데 니르트 지금 삼루즈가 심무 역동 그 속거도 또 찾가지나 그쵸 원 다우즈나 원더 역 이게 쇼안이 좀 치기나 딱 시가 그 다 이제 어린이집 저우지나 죽었던 마인바그에서 점수거리나 죽고 삼두거리나 죽고 자신부 따르서는 그 잠랑 땅에 모마디나 딱 잠치지나 죽고 하자망니 아 속골도 좀르기다 모마 그 다치 약을 잠바르 물지 잠바르티나 딱 시가 그 땅 버친 땅 못 망아 삼모니 장벌 망니 땅 무슬이 된다 그게 딱 티쳐준 정거지나 그래서 왜 그 다치는 소진 그 저우린다 시가 그렇게 다 자신부 따르던 땅 무슬이야 Tendana ti katela chigizine ta gizu tanru tsongkitawe na ta zamlang de kapshugwe, dirim de kapshugwe. Yana oka chimtsung de kapshugwe ta chigizine ta kirke ta tsongkizina chukwe, kirke tsongsul ksarwa kirke ksartu chino tumuzili. Tendana ta ta chigizine ta lu ta jepse yimizum din gormeke uke tanru tsongkita tarini. Ta ti nana nga rangi tatsundari, ta nga rangi lunda tsundi uke tanru tsongkita sopchi chino ती नाने ओ तकता सुचिनु छिगिना लोरु ग्याचवारा ग्रिपचवा ग ता तिस्कु तग दोंदम जाग जिक सोंबा बो मंगाद ग छिगिना ता सोंबा बो मंगाद ग छिगिना अरंग सोंग ते गातंग ने ओ क सुम चिन मार संग त छिगा दिना ता काते ता छिगिना ता तोंदु जा ता तम मरना ग ता जीव छत मु दो क क ची तोंग क क ग तनी चामचिला लास क्वस्टामन दग ता छिगा ओ क नाग जु मंगाद ग ता क क नेचे दोंग जिंग क क तम चिन छे सोंग त ग ता छिगिना काते ग यिग छि नु ग नाग जु ग छिन बा छ मा ग ता तोंदु ज्या ग लदी तोंदु ज्या ग जिगा देली तनी ता ते स्टार त ता छिगिना ता छ मा ग ओ क सोंग ग तक सा छुम सोंग ग लामा छिन तम उजर मु
1: हजी
0: ते दों ता त चांग गु त नार ग ता छला ता त मंडा थ नार ग त ग सम तम गु यु ता वो क काते ग सुम थामचि गु ता छिगिना ता तोंदु ज्या ग क क खचिनदा ti ogni kirge tsumchini matuwa ka katiga tsomba porgi ta rangi tsomri ani te zina chukwa tsomri te ar gai ta wa ka ti stokhiga hanga kirge tsamchi ta tsamna ta mara tsamga ta kanra zina shikini tsamchi yungi niti na ta tsamwa ka katiga donuja ka kirge tsamchi da ta ti khichinti tepka ani samlo gu tanya donuja ka khichinti chega Xamni kangri zinata, kata ga somba po mangadita chiga zinata, tondub ya shiknu ga zhigni, talu chapchis ga zhigni, rangi ra lu yarab jayi, talu chizir gunare, cheche sonara nyamta chiga zinata, kagira ta rinpa zinata, somri gisa kundi, xarsum ga tina na huitang zimu, huitang ta chiga zinata, kagir shawa jamba li gu, ta shimjik seka nandi, ayana ta chiga lopcha seka nandi, tali datang ta, ᱱᱮ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱤᱨᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱯᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱫᱩ ᱭᱟᱨᱟᱛ ᱠᱤ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱚᱠ ᱥᱚᱝᱜᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱯᱮᱪᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱩᱛᱤ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱜᱩᱛᱨᱮ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱪᱤ ᱪᱤᱫᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱩᱢᱩ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩᱨᱫᱤᱥᱛᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱱᱫᱩᱠ ᱪᱮᱜᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱢᱤᱛ ᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱮᱠᱮ ᱢᱮᱠᱟᱨ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱵᱪᱮ ᱠᱩᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱝᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱭᱚᱠ ᱛᱩᱢᱩ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱩᱱᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱜᱟ ᱠᱟᱯᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱩᱠ ᱠᱟᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱩᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱨᱤ ᱱᱩ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱡᱤᱯᱪᱟ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱪᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱩᱭᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱩᱢᱵᱟ ᱯᱚ ᱥᱤᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱢᱨᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱚᱠ ᱠᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱪᱩᱜ ᱥᱩᱢᱩᱱ ᱡᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱞᱤ ᱥᱩᱢᱩᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱨ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱥᱩᱢᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱚᱠ ᱥᱩᱢᱡᱩᱜ ᱛᱩᱢ ᱧᱩᱱ ᱛᱚᱢ ᱫᱟ ᱮᱴᱟ ᱛᱚ ᱪᱩ ᱣᱟᱨᱫ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱢᱟᱝᱟᱛ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱢᱚᱛᱟ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱩ ᱦᱚᱸᱡᱤᱞ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱩᱡᱟᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱᱚ ᱢᱟᱨᱛᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱝᱨᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱨᱚ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱮᱠᱚᱱ ᱫᱮᱨ ᱪᱤᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱚᱠ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱚᱱ ᱛᱩᱠᱩ ᱢᱤᱱᱩ ᱛᱚᱠᱮ ᱥᱤ ᱛᱩᱠᱩ ᱢᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱚᱣᱩᱡ ᱜᱮ ᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱩᱥᱚ ᱚᱠ ᱥᱩᱢ ᱢᱟᱫᱤ ᱪᱤᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤᱝ ᱪᱷᱚᱱᱚ ᱛᱩᱨᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱛᱟ ᱦᱚᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩ ᱚ ᱛᱚᱨᱠᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱮᱣᱟ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱩᱥᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱪᱚ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱝᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱮ ᱱᱟᱜᱡ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱡ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱟᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱢᱟᱛᱮᱢ ᱫᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱮ ᱱᱟᱜᱡ ᱱᱠᱟ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱛᱚ ᱭᱚᱠᱢᱩ ᱥᱩᱢ ᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱜᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱨᱟᱝᱡ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱚᱠᱱᱩ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱡᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱟᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱤᱡᱤᱠ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱭᱚᱢ ᱛᱚ ᱛᱷᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱤ ᱠ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱜᱤ ᱚᱠ ᱞᱚᱥᱪᱤᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱛᱮ ᱜᱮᱭᱤᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱜᱱᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱠᱤᱨᱛ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱛᱤ ᱪᱩᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱥᱟᱨᱛᱩᱴ ᱛᱟ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱫᱮᱱ ᱤᱱᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱜᱤ ᱚᱠ ᱫᱟᱢ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱱ ᱠᱟᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱤᱪᱨᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱢᱩᱨᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱱᱤ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱭᱟᱝ ᱭᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱢᱮᱭᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱫᱚ ᱚᱠ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱦᱟᱪᱱ ᱠᱟᱜᱩ ᱱᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱢᱟᱱᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱨᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱤᱡᱚᱜᱩᱱ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱤ ᱱᱟᱜᱡᱤᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱛᱟᱨᱭᱟ ᱠᱩᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩ ᱞᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱵᱮᱴᱞ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱤᱱ ᱜᱨᱟᱱ ᱦᱩᱱᱪᱤ ᱞᱚᱣᱟᱢᱟ ᱪᱮᱯᱛᱤ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱫᱤᱨᱠᱤ ᱥᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱥ ᱢᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱚᱠ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝᱞᱤᱠ ᱥᱩᱢ ᱫᱟᱛᱷᱩ ᱛᱩᱢᱩᱨᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱪᱮᱠᱩ ᱜᱮ ᱥᱩᱜ ᱡᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱩᱱ ᱨᱜᱱᱤ ᱛᱮᱨ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱠᱩ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱚᱠ ᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱠᱷᱛᱩᱠ ᱪᱮᱫ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱩᱠᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱟᱱᱩ ᱛᱟ ᱭᱚᱠᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱨ ᱠᱩᱥᱢ ᱛᱮ ᱚᱠ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱜᱟ ᱚᱠ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱥᱨ ᱠᱚ ᱛᱩ ᱪᱩᱥᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱢᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱨᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱚᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱩᱥᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱮ ᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱭᱟ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱛᱟ ᱥᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱜᱚ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱚᱠ ᱪᱤᱢᱪᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱩᱢᱨᱤ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱢᱟᱛᱚᱠ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱚᱠ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱛᱮᱛ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱫᱨᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮᱛ ᱛᱟᱣᱩᱱ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱨᱛᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱛᱤᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱛᱮᱛ ᱞᱩ ᱢᱟᱜᱟᱛᱜᱮ ᱡᱚᱡᱩ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱡᱚᱪᱮ ᱱᱟᱯᱪᱤᱥᱜᱮ ᱟᱜᱟᱱᱟ ᱚᱠ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱱᱫᱮ ᱛᱷᱚᱜᱮ ᱪᱤᱡᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱠᱟᱢᱩᱨ ᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱜᱚᱣᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱤ ᱠᱩᱥᱩᱢᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱠᱩᱥᱩᱢᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱨᱠᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱚᱠ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱜᱤᱱᱛᱚᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱨᱠᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱡᱚᱱ ᱛᱮᱠᱩᱯᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱩᱢᱩᱡᱨᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱨᱮᱜᱤᱡ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱤᱨᱩᱯ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱨᱤᱥᱞ ᱠᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱫᱩ ᱠᱷᱤᱱᱡᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱜᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱡᱟᱨᱥᱞ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱪᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱧᱮᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱚᱭ ᱡᱮᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱥᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱜᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱜᱚᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱛᱤ ᱥᱚᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱩᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱩᱨᱜᱤᱱ ᱤᱛᱟᱹᱯ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱤᱱᱟ Та котрын та нэршко тератри гу жайык сургати суну чэмцо чму пеже суна нига самлу тумун жэ дусун гутон нига самлу чму жэ дусун гутэна кэ самчи тера окин жерван жоот гондэр ти чонгэ сартын да хачан гачэ гэ зумузган суна тендата чигзина гу вук так сартын дэ вук сартын дэ мэмчэ дэ сартэ ламаран жугонэр а рэнгэ сожин чина цонир хэ чизна чхунэр динан окин дина та гу лапин мерланга маркс чангутэр катаурна кэ гэ такэт сожин гэ чиг лагдун жангу тунгутэ мнга гуини Kerjaan dua orang tu yang ni. Atau ini cuma nasi ni kerjaan apa? Cemcuk, peji lah, cemcuk. Konjir tu nana cungut orang tu. Cemcuk, hichi mekiz tu syasan juga. Tahu orang tu jisce kona hanya tu semua nara. Jisce kona tiada tahu tu semua tu cikir tu nak kerjaan cemcuk tu kuanjur. Ah, yang nana ke merere kerjaan samlu tu tak cikir tu nara. Tawa lah sekolah. Thakur tu tawa sarwa lah juga. Thamcuk tu semua kita jisce lah tiada cungut orang tu. Tawa sarwa tu metu nana ke cemcuk peji juga tu kuan bar. Tapi nana tu cikir tu nata. Сумрыгина чуку, жестче самчик жанбана чуку, кірге тавақ сарвандыра, кірге сафтуг санунда хачан кэчэгін. Думазыка мазыттан ита, та кірге муэнду тэхэ сона, вигни чигадына та, нерка та, самчи та, манга сангу сангуина чуку, яна самчи та, алондон шиги-шиги та, нерка самлу те, куртук сарва ина чуку, яна тела та, ниши сарва, тавақ сарва та, шунгу-шунгу та чигадына, рыбани та, ранга лаглин та, ранга цуагин чуанера, кірге чинчук те, чибжири, нёгат та ани стетина чигму онча чигдина тазо та тонгочена тамо та тарусонгина тео к хичэмбу к тамо тера ён тукме к та ён тукме тама ён чэм цуктелара т кэрге чигзэр горе нива к чэмбу д тукме кра это та тасонг чэн тури тонду жаг тэн улэ зонг дэ тин жожина к та жэрчэг самчидна чи ва к зо к чэм цуктэн жэр токтон тукулу к резина та сомрги дит та ойта тамузгри а Itu tak jadi kerjasama dengan jamur ke kunci kita kerjasama dengan pejirat itu muzir, nafsurat itu muzir. Kerjasama semua itu hati yang kacau. Di sini juga cerita na nafsurat kunci dengan nope gatuk tawa nara kerjasama macam apa kerjasama cari kisah kita cari kita tipu kita muzir. Tapi semua kita semua sekali tapi semua kita syarikat itu jatuh nanti. Tiada semua cerita na semua kita ni ke samudu jaket ta, yang nak kerjasama pejirat itu ta hati yang kerjasama cerita kerjasama cembu yang itu nana cium orang ni.
1: Арэ рэганла та шүнэн дэгэзгэ тэнрвүк нажын сомбапытык чынугэ самчира тэни нарвүк кэватык чынугэ самчин дэ шэбдэрзгэ пэганта тэна дэч аргнэг аргэн тэл тэвни кэргэ нангныг нэя юни тэмузгэ самга чиг чапрглагны хакер чэпу юк самкин тэмуз тинэ тэн кавдазгна
0: оле тата тарк нагжын дэгэн дэгну тэти суна та тэмуш нагзу тарк нагжын зина мавжина та манчвагы чымдэнка тамчику та Di sopchan dendam yang under, mungkin sopchan dendam yang na, tak sopchan di mana cikgu, tak suhu tak tanu kerjini tu cek under. Tak tanu kerjini tu cale so na, nangna ok tak sojing kerjini sekon, tu cikgu, hingga tu mungkin mangai orang mat, tak meja ni ada taro yang tu cemcukon peji la, di hingga ok tak kucah mangai parti juga, di mana orang tu ni jana cukup, itu ada tak di mana tak nara caki guner, kunci tu na, di mana ni cik yangku kerja, somruk kerja, jechan yangkunu niwa mek, tentana та сонрук кэгэ амансут тэкна кикууз на йиннамда кэгэ чимцуктан амбагуг кэтэ тэхисуна о та чорнгэ ок кынжигжина чилик самлык кужизина моен гэп чинуг пистум тауна кэгэ ок ян джейкшн спилоза кунта тауна ян ок кёнг хавшигт мага жогун тэ ку рома кучхунэри арэг кучхунэ та чангут та чи такэрт чилик самсы самчы сэджимар жангут кэнгэ дина та ночук жена самыранлык кэгэ тому Nangjuku, tak tak kita cili kita tengah timei tinju, tu tembangan tu cangkut timei rangka marah, cik timei rangka biji senaya satu kun marah, cik timei tu satu ina cun marah. So ko cawan tu ina tak mangsa ko kerja cawan itu segunu. Ti nane tak tak kita kerja cik tawa tu leh tu segunu juga mek, kerja cawan ke mangsa kita nane tak tu maksi tengah, yang na maci rangka kita tak cawan tu juga hajar kerja. Ti nane leh tak tangarup kosum tu cawan tak cawu kengarip nane tak nienda cawu cagu, niaga liga, niaga destil. А нега гарч үчхдэн а махши а дата мачиралгын дэс цаасан гона та чигэдэн та кэрэг үг чим цухын пежина чухо та ү дэтэнэ үг зомбик пежин дэра та капшгызга сарва нечир паз тумузгын дөк та та тарк нисрати сот тумузгыри
1: же же та тэрэн гэнсэн жигдэкүгэ тэ сулайан тон та тэгнэ ганлыгын жигтэр ингэна та сарчи сомба бутгла арын гэвшанан дөнүг ревара мондын чизгок
0: та рева чигэдэн та мэмчэтэ та нарын гэра чинтэ зөнгөрөдө тэл ярангэрач ши шаашураач ди та динтэ тэ курт кадаг гэдэг юм уу та траможена
1: Ya, nga su len sin ji mi gong zhong xia leng ge len sin li yang qi ren jia li yong da de mu shi ru pa nan ba
2: ar ni nang tu yin ji ta am ya gong zhong si zhang de ng ge shuo la xie san ni
3: gong zhong xie ra san
4: zhe ren ge nian keng zhu gu nan ba qian nan ba de mu yin na nga lenchen din don zem ba chen gwen jia yin
5: demo tu kon ba nga lenchen din don zem ba la dun yin ne
4: ta ta chen an bi nian lum den jo jin ban de ne chong mun de jiang zhong nian chen kan wo ge le long chen ge gang zhong se sheng lin chen yin teng di lin chen nang de zong zhi bi chen nam la xi jin ping ge jie si le zhong li guo le lang wa deng dam si le lang ga e zhe ge sem dam ji chan ban ga guo zhi xi wo bi nan ba qi shi de nian bi ga si she
6: 刚是一个中司,路路车街,写了四个旁边,拿出我是当局婆娘,还也没得是给几个人的费用。当时大家在一年时能上班的呢,刚中写了四个人。习近平姐,人家是中的国人的话。
4: 娘看那吧，当地习近平姐，这次中立国人话起被参兵了，不是当被克脚皮的吧的？国民党建军、黄皮的这次能拖着东西吧？当姐，国民党建军、黄皮的这次能拖着东西，你从几十年代就为此有原因。中国黄皮的公平节，等了么家全部人把等，中国老邓姐们姐，一日接国民党了，跟到了东街党。 公布了东等波及人越不下级人了罗登人们及实施了国门节比实际乐得的下级等门特地实际节开立了那里乐比考虑等腾进政界人比中国公配级让人了乐进那里千万不得 Kailiwa, Lishik deng Jinur Sashin Jebi, Stokhu Gachin Yinba deng, Gongpil deng Nyamli Gendil Dongwi, Sashji Stokhu Yinla. Langshtag Je Shego Shinkin Je Shibu Yinri. Namba Tsi Shawa Gengsum Di, Ekhaya deng Zamlang Huamjur Gongpil Yungwar, Hichin Chimbu Temgiri. Gorkum Da deng Dengni, Kowra Namba Tsi Samchir Nyandul deng, Kerangzu deng Langmul Shendoyu. Mungharan zamlanga huamjur ngharjin dambu meba dang ngishtan mebi nyamba sorchil yungdi na kontu yu ba dang dina rangbu giba shigiri. Eka yi huamjur jim pesu khu che zim yu ba ri. Jabzung dende wu namba zi zhunggi huamjur jim dinlam la dukar chenbu nangga yu ba ri. Ndar kowi daci langa xa ji yin.
5: Zhunggu gongpil yungcil di jie chani yagbu yu le. Zhunggu nani lapsina dina hachang rangbu shigin nangde. 而且呢, Gompla Yarji Yungye, Dirim Dagni Jin Badangai, Zoli Jen Dangai, Chamchin Jene, Jonchir Dangai, Jomdil Jene, Shangli Dangrib Jemchi, Yelnunga, Tsuni Wartungai, Aja Chimbu Jil Yungadangai, Jesuja Tonchil Nihija, Amangja Dambu Yujingai, Tonchil Jerjin Zoy Shodija, Vzangcha Chila, Adesul Dangai, Lamsula Damre, Tisang Dan Rubjin Yule, Mati. Lobja Nija, Batma Mimbenatan La Pavio Badangai. Zhonghua Murga Jatar Lapo Chiyongji, Zhongge Pintin Doyongbi. A Mimben Dadga, Womjib Shajadi. Zhongge Huamjula, Jinchil Mibre, Jirstubdangai, A Gilkhu Sarva Jilngijili. Natsien Basun Fiababjili. Huamjul Pivi Mirtsildi, Mimtilde, Jongzin Toye Chitsildaga Nisilngijili. Zhongge Gongpilla Gendil Dongye, Hujik Sati, Bika Jebzung Tuk Dongje Dengai, Pamji Jechir Dongje Tata Bojiin Ba Dengai, Jangduk Gongpil Dengai, Rinkur Yungi Gongpil, Tami Gongpil Jila Gendil Hichin Dongje Yine. Zhongge Congli Korgin Zhangyum Yinxingai, Zhongge Nangsir Donggul Shibi Keli Cangma, Zhongge Huamjur Jia Zibcha Galchin Yine. Ngāci jitsuk rangli jia cungli huamjir jia kāpshu gāyuwa mēbri jinchung dāngai. Mēmtila chimchung lā hīntu nē. Hrpsun jia mārsan jukbī kōrīga lāgbji jīpshī nē. Kēlī rikak gī chimtila tūnchila jirshin zū jāni mūngā wēpchūl dāngjia dāngai. Cungli jānsu lā jāngyū mūngā shikjī. Jāchim jia sūngshū shikindā tūbjib jī hirtak gī ngōmjib shājia dāngai. Zhongge Congli Korgi De Ngarwi Zhangyum Deng Ngarli Yelngi Nipa Dambri Zigshin Shaji Yine. Ngaci Fshengil Wifchul Dongwe Sijin Ngir Misil Ba Deng Fshijil Congye Marsab Jigbe Keli Je Chimteng Keng Jachim Dere Gansung Shaji Yine.
4: Zhongge Yangwur Shiwi Gomur Jig Misil Dibi Longu Chayarang La Zhongge Nzamlang Congsu La Shigbe Katin Shug Yungne Dibyo Ba Deng 从历届国里阿里国人家等蔡丁兄友中国阿里这位日圈等阿里应被卡不空阿里萨被王人几次国人家的战绝黄人家七次能托了等一人中国国母们特了亚克克克马山中坑来一人了实际结果模样中国马山中坑来阿里家切不了一人里外有 ngatsiye namba na tsukje songshchuu rangligi la lotog baichuji ngorgul sheba dang dreamil sheba jil ndil jakho warani bi huamjur nyotsung korje gawa tagchula incham shendul yola donyam dang nyamki gongpel la dornung sheba jige shomung huamjur nyotsung ge jisul nzgijir gandil hartag dangje yin zhonggu gongpel nzowa di nzamlang la panbayu 中国公派的 Tomer Kimsey Jakob Kala Pandobari, Nishtung Jignilur, Chungguni Ikaya Karmadan, Ikaya Tomer Jobi, Chunggi Yikurwa, Matang Chesig Tunga Dunjig Senyo, Chunggi Ikaya Huamjur Gongpalyung or Lakji Gachin Palyo, Mang Lur Nayanang, Chunggur Argur Dongshir Chesu Jay Mija, Chungsu Nangjin Jibi, Gimku Yubadan, Shishuk se Marsan Jogchayang Yintil Deng Jognir Ngang Parnun Yunggari La Ngatiin Tarkur Yakub Kagdeng Jigla Jigdil Jibir Gendil Hichin Dongjin Yu. Shetam Dadag Cang Mi Arang Sakil Deng Gola Shui Huamjur Parnun Yunggir Lagji Ngarli Chiwan Bajari. Чонгі жерчі гуан жіла жінчун ші бі чуэсім на жермалі імба дэн сэчі на дэвін ті цэнг дэн жу гэрі. Ngā cī jīnchī mē pēr xiāpshī nī wā chē rā tāng, chā cī lān tō rā tāng nī rāyākīb kī kā kēlī wā tsūr, zhōnggūr mār cā jīg nī lī lām xār tēn jē pēr ngā lī lāg bī kōrī gā tāng tēn kīn tēn jē yīn. Rāyākīb kī kā kēlī bā cī, zhōnggī gōr kīb ngā lī lāg pēr zhōng nī, kēlī gōng pēl ngā lī chēn bū

0: Sıdgı, çoğun rıcanla linç. Ya, dinan için çoğun rıcı o.
1: Ya.
0: Ya, çoğun rıcı o zamu zıncı, kaptoni samlu tonci çoğun zıncı o.
1: Ya.
0: Çi sağ olsun yungu o.
1: Ya.
0: Çoğu hınçıcın ar, gıncı gıncandır zıga şıktağına. Çoğu sonu da gıncı gıncandır tımo zıga şıktağına. Chu kanjik ndandar tag chwani chu ang niwa ga nga na wai tangna chu ang tawa njir
1: o
0: niwa ga nga
1: na
0: wai tangna wali ahi
1: ga
0: Çakımancık o, ıntongu lençik kuru, ndı hisona apşarga ıntongu topsundur. Ndı mahiri, ıngı nyuamri matımdır.
1: O, ıntongu hana ıtına mı niyacı?
0: Çözi? Ngi çö, ndıgonu tı çik kutsun a, ndandırgı çöni çö ıngı nyuva gı hana vaytığına çö ıngı tıvarı, tır go?
1: Adi, ngı niyacı.
0: Ngı niyacı. Arı?
1: Adi, tongu cik tıka kum, darangı niyo kik tıka malınız ba.
0: Ngı nyuva gı hana vaytığına ıngı niyacı la? Öre.
1: Öre.
0: Yaktan kilecina.
1: Tankiyela tonda.
0: Şik sonan jopa mela. An tonra nyuwa nyuwa tsu kundur go da chindani.
1: Öre, tani je kuyku. Nyuwa nyuwa je kuyku. Nyuwa gnana utangina. Öre, rangke nyuwa.
0: Nyuwa, yaktan kileci.
1: Tayela.
0: Jopa mela.
1: Tami.
0: Topu nyanga chizginda. Rinchin dorji. Rinchin dorji, ya. Topu rinchin dorji gı tawar ngao mullan tabnu hachangdik. Arı, ang niwa ngana vaytana, ang niwa rimu, rila. Ang tong ngana vaytana, tong rimu. Samba ngana vaytana, samba rila. Arı. Ya, topu rinchin dorji payi tse kukuyna. Arı, sharga ang tong utawusungzi. Jema kumbayo rizga chu zhondrup kanao, sharga lingona chukwago.
1: Ya, kwa.
0: Ya, nikib demu, tahi delak.
1: Ya, tahi delak, ya.
0: Rito pa nabag chulin singa nga shigna chwa ndamu ka samu tak tagay nar. Di jang di jin tak chulin singa nga shigida tangay zuwa yin jina ka chichik shar gaz gilin jun dera mga zuwa may rana lin singa nga di jin ta shigna ndamu ka chwa nga ndamu zi ta pachir rang hi song namay nab jaychira menu ka tong ndamu za kyo kala ta chazgar zina ka chilin singa ndamu ka nga shigi di nang tani rangi di no hi song no hi song nar maa hi no chango di lan tara ta shali di na ta rangi chwa ngari hi song zi nyan tsiga ndamu ka yin hi nan zha rgini hi shaga kure nan zha ndamu zga ngari ngari hi na ta lo tsingur na yerzi hi dao ka di jang lin singa nga shigi rangi chwa ta ahi ka ta juan da ha chang ka chenpo re Редина тенг ленсен динага топуз гахчик капр марту нели матавта дигенг чу ленсен нага шик той топа нам баг диген т ленсен нага шик уну капт га дисл тамз не чу хажан ка чембори дина шуни чу тенг ленсен динага тарон них чи га жоар нан мод гобри жав ю жоар нга унда чи топу гын капр нели матавта ра шуни чи собжун гы цат жоар нга унда чикта жоар нга унда ян ketang yana gapsi yana jinhi namo nganzam rang jing to ngain chi nyang gi chita ju to mo khe zgin ken de dangrap ko khe zgre pa yong gu chan zgir go na yo ma song su chan zgi kim na yo won jor gu chan zgi anam na yo ta sera de ge khelin cha zgir chang ma ga hi ga anyo mo rang ji ke chang nyong mar gi kanang ni chi mang nu ge chang nyong mar gi chi mang nu ge xiang chin kang ra tari ta kang na a hi ge ta sang ma ge chi a hi ge ti ta ni sam ba mu wo wo ge ye ke la ri ge chi wa sam kang ri an da sam bu sang ma ge a hi ge jo mu ye ki ge che ni ja bu kang ri jo nga mu ji na no shi ge lo na ta chen de chi ge da nga wo ji na de rang ge da len sin nga xin keng ge zo bo zi ge go ri ja ni da ti zu ko ma na ta ge chi de lo jong ge che ta ma na chi ta dina da chi ge ke ti son ji na a pa yong gu jan zi go na yo ma song su jan zi kim na yo wan jor gu jan zi nam na wo zi na nyag lu gu ri kelin yi na nyag lu gu ri nyo mo rang ji ge zhang yong mo ge chi mang nu ge xiang qin 云南 乡亲的, 云南 乡村, 乡亲的那 张永文的, 你和张安的母亲的都留ok, 第二天你和三宝母子户, 我一个一个来个车, 什么人啊, 我一整个个, 看别个, 安多个个, 都跟看什么个家钱的了, 今天你说我们今天, 一个个经历家不会呢, 库巴跟基苏车, 第二天人吧, 那就, 너부자보인지나 이기기 정리자보리 대한신이다 주 노르시클로나 쯧쯧 고르자오나 노르크디 노르시클로나 쯧쯧이나 로흐치그잔즈가 비에세가 로니잔즈가 야르세가 섬잔즈가 헬세가 어제잔즈가 소그니세가 나잔즈가 소즈세가 뜨잔즈가 소득세가 된잔즈가 가긍세가 가긍이다 로흐치가 니섬지 쯧쯧욕 동어들이 나대랑 글렌센디나가 고르자오노가 좋아 넘어지 이제 소중 그 세대순이 저한들까지 뒤노 대전데 이제 그 니다지 공들 선 우주 렌선도 그 잠반이 얼른 내비 던가 그 잠반이 나가 시도 조번 안 바가 이제 말 렌선도 다 동의 누가 갑토다라 특급 된지 득섬 니가 섬된 나던 특급 된지 득섬 니가 섬된 특 특급 된지가 나 득섬 니가 나섬 특지 그럴름데 다 뒤틀 담즈니니 가브용 좀 하던 것까지 벌다 마도 우주 렌선도 잠반이 근제 건 잠바 동호가 나가 다 게르긴 땅이나 그 쳔큐완들도 그 갑다라 잔전데 얘기원들 너인지나 그 뒤틀 그 상소노 신고 뒤토마 그 로링랜비던 가게 잠반디나 아양 저 다지 디처랑아리 고브게 주 너가 디처 망아즈 메게 디겐거니 나가 시 근거 영나시 조이 조번 안 봐서 그 디처 담진이 좀 하정 그 같이 버려라 아디 조번 안 받이나 다양 디처 근거 되는 거 렌슨 대응 동참 되니 조던 탈렌슨 디 좀 증간 커와 살자 자 희등 아 더니 다클와 담진수 직접 다클와 강적 체랑 등 소는 인칭이 남집자가 남바 소소음 그런 건지니 당 재미를 쓰는 아톨 한절 자히델흐